0: abincin da zai gina masa jikinsa, ya gina kwakwalwarsa, ya gina lafiyarsa, ya gina hankalinsa, ya gina gabobin jikinsa, idansa da kunnansa, ya samu su zama masu lafiya. Dan haka ne zai zama ingantaccen dan kasa wanda shi ma zai iya ba kasarsa gudunmawa. To ya kamata zama wannan shine matakin da shugabanni na gari za su dauka cewa al'ummar su ba za ta gaza wannan matakin ko wannan matsayin ko wannan mukamin ba. Da akwai wani ma abu da ake nuna mana daga cikin ni'imar da Allah madaukakin sarki ya tanadar wa mutane a cikin gidan aljanna, wanda za mu iya dauka haske daga cikin ta magaya za mutane za su samu somin tabin irin wannan ni'imar a gidan duniya. Domin ana ce a aljanna ba za ka ji yunwa ba, kuma ba za ka tsiraita ba, da akwai abinci da akwai sutura. Kuma cikin a aljanna ba za ka zauna cikin zafin rana ba, akwai inuwa. Kuma cikin aljanna ba za ka kishi ruwa ba, da akwai ruwan sha. To duka irin waɗannan yana da kyau mu dauki haske daga cikin su mu sama wa mutane aljannar duniya. Ya zama aljannar duniya shugaban da zai samawa talakawansa aljannar duniya shine ya zama talakawansa ba za su samu yunwa ba, suna da abinci. Ba za a samu talaucin da zai hana mutane su samu sutura da za su ci jikin su ba, da akwai sutura. Ba za a samu karancin ruwan sha wadatacce mai tsafta ba, za a samu wadataccen ruwan sha a ko'ina. Kuma ba za a samu mutane suna zaune babu mahalli, ba gidajen da za su rinka kwana a ciki ba. Akwai tsarin da za a samu gidajen na kwana cikin sauki. To akalla shugaba isa wannan a cikin babban matakansa na shugabanci, yadda zai tanadar wa al'umma sa ni'ima, ya sawa masa aljannar duniya, su zama bayan Allah nagari, su yi aiki nagari, kuma a lahira su shiga aljannar lahira. Kaga sun cika wannan addu'a kenan da ake cewa rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله كبامك كوا الدنيا كبامك كوا الآخرة كما كتقل يوم دعا عذاب روتا. تصبر أكو ونا إن هذا تكيم مهما الأمر اللي يوجب أتشيش ما قبلني سنا على أكريد سو. دوم من سامن شو قبلني نقلي من سامن كما كمان إنك نانا توا متعلن نسيكي تاك أما هذا شو سو سنا دعا دون شو قبلني سو بس سامن شو قبلني هرك السياسة سو سنا دعا أصلي. Su ne na farko waɗanda aka fara rubutawa tsarin mulkin siyasa da shugabanci a tarihin Najeriya. A Afirka ta yamma ma suna daga cikin na farko wanda suke da rubutaccen ilimin siyasa. Shi ne mu mutanen wannan yanki na ƙasa mai albarka, wato arewacin Najeriya. To mun za mu tabbatar da wannan ba da magana ba a aikace. To duk wani wanda yake dan yankin nan ne shi da yake siyasa, ko a matakin jiharsu ko a matakin ƙasa gaba ɗaya, wajibi ne zama cewa kowa ya shaida cewa yana iya bakin kokarinsa akan mulki na gaskiya da adalci da rukun amana da yada alkhairi ga al'ummar da yake mulka gabaki ɗaya ba tare da bambanci ba. Allah ya sa muna da ranmu. A madadin dan uwanmu Malam Nura Abubakar Musa da ƴan uwa duka da suke wannan gidan rido na rahama mai albarka, dan uwanku Aminu Isma'il Sagagi nake cewa Allah ya ba mu alheri.
1: Yarda da abota soyayya, an shudu da juna ta sanayya, gorin asali ko jayayya, ba gaba an daina kiyayya, ra'ayya zo daya an shirya.
2: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.